0: Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00.
1: Oh ja! Jeg har på Radio Stryn.

Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutta är följsamma. Vi vill bara jenterna våres. Det är snacka med en det. Vi är bara gutta.

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00.
1: Oh ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

Det är 3 juni. Vi har startat sommaren på I hvert fall hvis vi ser in I kalendern. Jag ska se lite grann tillbaka I historien för att se vad som har skett den 3 juni upp igenom. Och New York Knickerbockers blev det första baseballlaget som brukte uniformer på denna dagen I 1849. De hade blå bukser, vita skjortor och hatter laget av strå. Det franska skeppet Normandie ankom New York efter en rekordrask kryssning av Atlanten på 4 dagar, 3 timmar och 14 minuter skedde denna dagen I 1935. Och så var det under ett motorshow I Paris att det för första gången blev vist bikinier på denna dagen I 1946. En vektrestriktion blev infört på skolesäcker I Thailand på denna dagen I 1996. Det hade säkert unga gått av. Och I Norge blev det funnet salmonella I First Price salami på denna dagen I 2006. Det husker jag faktiskt. Det var det mycket skriverier om.

0: Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, /muds. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion, folkens! På med radion! På med
1: radion! Åh, ja! Jag är på radiostryn nu!
2: Det är ett eller annat med den sömnen som är jätteviktig för oss. Allikevel är det många som uppdagar att det är vanskligt att sova, speciellt om sommaren, för att nätterna är så lyse och de är mycket varmare också. Då kan det vara grejt att ta med sig några tips då till hur man kan dra igång med bättre sömn. Sömnforskare Ståle Pallesen har gett några tips via Dagblad, och det ena är att reversera värmepumpa, för det är många som har värmepumpar, och det att bruka det som en air condition kan ju anbefalas där som det är problemer med att det är för varmt, men pass på att inte skruva för långt ner, för då kan vi fort uppnå och bli sjuk, och det är heller inte bra. Men en 22-21 grader för exempel bidrar till att man får ut mycket av den värmen i kroppen. Man kan flytta sovrummet ner i källaren. Det är mycket mörkare och kyligare i källaren än uppe på loftet eller i andra etage för den saks skull, och det är forskjell där från första till andra etage också, säger Ståle Pallesen.

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför havnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!